үрлігін чагбадда. Эн чагин сөнім өдәндан хулун бөйр арадио хороны сонгон дөвшүүлсін барг идон омдангых тосгэн өвтөөрлігіг жалгэж нөвтөрүүлі тасэн сөндірхану.

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хураалах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг энэрл хайр амьдралыг тань ивэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгэн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Авраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хөлөн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 мужи болон Өвөр Монголын Зүүнхэс аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан, гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилж, ил газар орон, ил үндэстэн ёстод бүр өөрмөж онцлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэв өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залхамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажил олгох тавцааны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэв өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Ганцхан сүүгээс одоо ийм олон цагаан идэв гарч ирдэг юм байна. Одоо цагаан идэв гэхээр үнэнээ сүүгээр бол одоо сая ярьсан байна. Шартос, айруул, өрөм, аарж, шарс, тараг, айрэг гэх мэтлэн одоо хийдэг юм байна. Тэгвэл одоо жил цагаан сар бол бас бүрэн цагаан идэв ийж жохоож тавгалдаг юм байна. Одоо пэлтэ идэв гэж жоходог юм байна тийм ба. Пэлтэ идэв дотор гол зүй юу юуг тохируулт тавьдаг бол
3: манайх юм бол одоо айрал үрмэг бол тавьдаг. Өнөө бол одоо шихр амттан бас тавьдаг болж байна. Тэр ташива идэв дээр тавьдаггүй гэж байна.
2: Тийм.
3: Одоо бид нүүн угон юуки алгачи үрмэ хагнаад дөрөнг тавьдаг юм. Идэв нэгэ төт. Айрал үрмэ тавьдаг. Баахар улаан шавууг тавьдаг.
2: Одоо итгэрийн одоо пальтан хийж агне ширэн дээрэн талавж зургсдад бол одоо барьдаг хүндэтгэлийн идэвэнийг жаадаг юм байна. Пальтэ идэв гэдэг шин мэднэ. Шинжил чагаан сар болсоор пальтэ идэв тавьдаг юм байна.
3: Тийм. Пальтэ идэвээ заавал бүр дүүрэн бүлэгтэй одоо мөрөлтэй тавьна шүү дээ. Идэвээ дутуу тавьж болохгүй. Дүүрэн бүр аваартай сайхан тавьдаг.
2: За, шинжилд зориулж хийсэн чагаан идэвээс гадна бас улаан идэв, буурсагны жийл гэдэг бас олон бүлтгэдэг юм байна. Шинжил ортож ирэхээр одоо манайхын үхэр гаргах юм уу эсвэл одоо бас хэн гаргадаг өвлөө идэш юм уу өнөө бүр одоо бүлтгэж тэрвдэг юм байна. Шинжил өнөө гэж ухтдаг юм байна. За, тэгвэл одоо улаан идэвний талаас хэлэх юм бол улаан идэвний төрүүл жил бас явга дотом онширж байна. Тиймэртэн одоо нутгийн үхэр хэннэ махаар хийсэн улаан идэвний үнэр амт маш сайхан байдаг юм байна. Тэгвэл одоо манайхын шинжил өнөө ухтхад одоо ямар шоухан улаан идэвнүүдийг бүлтгэдэг юм бол
3: тэгээ унаа идэв гэхээр одоо ухра нэгдэлдэг, ханьяа нэгдэлдэг одоо тэгээ нэг жилийн идэш уушивал өгүүлдэг авдаг шүү дээ. Дараа жилийн өгүүл болдог. Мах хөдөлдөж явахгүй.

0: 무슨 나무를 물었다. 진짜 쓸데. 온 아이들 사 아이들 올 거트지 말듣고 사 아이들 사 쇼스도 사지 말듣고 사 아이들 올라다 임 아름 세한 지르 제가 디에스트가 온 아이들 올라 어다 고스니가 도로 셔라 부흔 한 태워줘서 니들 태드고 있나 오스모스티가 들 가서 가서 잠불 애들 꿈 베게 젊은 월 시스 털가티 우슈티가 불 태드고 해 젊은 아다 우슈가 태워트 어다 үй болгоны махи бүр тавьдаг. Шагаати үл тавьхгүй. Сүүд юм түр. Сайхан сайхан маха шанаа тавьдаг.
1: Одоо үн үчиний яг энэ зочин ирэхөр нь одоо яаруу сандруу хийхээс юмд жирмэн бас одоо жирэм улаан идэнүүдийг уртаад бүлтгэ төлөдөг юм байна. Одоо жишээлбэл одоо хотодны хорхог гэнэ, ширсэн чансан мах гэнэ, гүзэний боз энэ төр юм уртаад бүлтгэгээд игээд чинь хэмээр тавьдаг юм байна, тийм ба? Чөвлөөс жирэм гажныхан махны шалвыг бас уртаад ингээд жохоогоо тавьчихдаг юм байна. Хүн ирэхээр нь шууд игээд тогоондоо хийгээд булгаагаад гаргаачихдаг юм байна, хайраад, тийм ба? За, ингээд энэ сайхныг цаг завыгаан гаргаач, нарлаг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих хэмартай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэмж өгнө.
0: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавьчихсан гангаад яасна уламжилт ёсоод өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэм бүлгэлээ.
1: За, баярлалаа. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрээд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхи хянагч бүрэн баяр.
1: Жайд хэм сонсогчдоо эн чагийн зүүн хойтын гүрэн мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулан байр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тусгийн нөвтрүүлгийг нөвтрүүллээ. Эн чагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий.
2: Гар бүртэн ай дуунай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртэн сонин мөдөний сонсголтой. Монгол өсгий хангийн мөнхийн чуура татсан өмнөд горлосчны хам зуучлуурын төвийн ерөнхийлсэн Аражаагийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн. Агарын цэнхэр давгоон дамжиж Аражаа нөвтрүүлгийн сэлгүү давтамж IFM 9788-аар та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.
3: Бэйжин шигэн 11:30.
4: Субтитры сделал DimaTorzok

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг түгээмэл тархсан араачо толгон төв нийгмийн бодит зураглал өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод өөрт биднээ сонирын сонирхол

Хонда сансагчида ада омнат карлсим мангал хэлний сэнэ мөдөн энэ төрлөгийн цаг батта. Эн цагийн сэнэ мөдөн талд. Үчэн ронгийн хувсгалын дурсгалд болсыг сэнэ дансаг хүмүүлийн ордонд оруулсан. 2026 оны гэрнэ карлсийн талнуутгийн наадам өвдөх шихэр өхөлсөн. Манайшана өс сүрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбын үзүүлэгийн хурл хийжээ, өс сүрлийн шитаа хийж ажилдах орны өс сүрлийн бүхөмжигөр таранд буцаа хий түлхэн яхуулсан жирг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарин уулгийн сонирхно. Манай хорооны сургуульчлагч Жан Жан Жангийн мөдөлснэр. Үчэн рүнгийн хувсгалын дурсгал бутсыг шинэ дансу хүмүлийн ордонд оруулав. Өмнөхөн, шинэ дансу хүмүлийн ордон үчэн жүнгийн үлдээсэн бодсыг хандивлэг ёслол явуудав. Үчэн жүнгийн гэр бүлийн хин үн төлөргүй гарах хувсгалын өрхөм нандин өд бодсыг данс өвхөмөлийн ордонд хандивлсэн нь манай шинэ улс байгуулагдсан анхны үеийн намын түүхийн бодот болсон материалын нөхөрлж шинэ хөвчөнэ хувсгалын ордны хадгалаг өх байлгий байлгжуулав. Хандивлэг ёслол дээр үчэн жүнгийн өрх хөөхөд үчэн жүнгийн горлосын өмнөд хошинд өрх тушаалан гүйдтгэж байгаа хугацаанд ховор нандин үлдэгдэл бодсыг төлөвөргөөр хандивлэв. Үүнд 1944 оны Америк маягийн цэргийн хөргөлөөний үдэн онтлогийн ууд алуун явдлын арсан хайрцаг Катрин хувцас дэч 120 гаруй ажиллаж байгаа хуучин гэрэл зураг багтна. Энэ бүлэг бодот болсон горлосын өмнөд хошины хошуу байгуулагдсан анхны үеийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн явцыг үнэн боттой гэрчилвэ. Үчэн жун бол манисэнэ удас байгуулагдсан эхний үеийн хошины намын хорооны анх тушаал үргэлжсэн шүүзи байж, жалуудан хувсгалд оролж, чирэгт орж, намд орон 1946 онд горлосын өмнөд хошинд хүрч ажиллаж, олон чухал ажлын байрыг үүргэлж, 1949 оноос 1953 он болтол хошины намын хорооны шүүзигийн тушаалыг үүргэлж, манисэнэ анх үеийн намын бүтээн байгуулалт, засгийн өрхийн бүтээн байгуулалт ба орон нутгийн хөгжилтөд бат бөх суурь тавьж, гарамгай зэтгэл гаргав. Тус удааны үлдэгдэл бодсыг хандивлсан нь манайшны удас байгуулагдсан эхний үеийн тус газрын намын түүхийн бодот болсон материалын хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлж, хувьсгалын данс өвхөмөлийн ордоны хадгаламжийн системийг тогтолдержүүлэн, тус газрын намын түүхийн судалгаа нь хувьсгалын хүмүүжлийн охуулын тайлбарлахад шин соргог бодот болсон үндэслэл ханга байна. Шинэ данс өвхөмөлийн ордноос энэхүү хувьсгалын данс өвхөмөлийн өх байлгийн нарийн амбай хамааран хамгаалж, эмтлгар уудалж, нутгийн хувьсгалын үлгэрийн үргэлжилэн сайтур ярьж, ахмад нэг үеийн хувьсгалын жирг санааг уламжилж, омнот горлосын хувьсгалын үндэс сурвалжийг үеийн үед уламжилж, тасралт өгөө байлгжуулах болно. Шинэ улс төрийн зөвлөлгөөний дэтгэргийн үлгэж Жан Давэ, Чагаан нуурын жуулчлалын аж ахуйн нэгэлтийн орны хамааралтын зөвлөлийн дэтгэргийн Боудын хон чирэг хамаа бүхий удирдлаг ажилдагд оролж байна. Манай хорооны сурвалжилэгч Дин Тоо, Буудайчин, Лёгөө Хүй, Ли Шэдун, Уинсинэ мөдөлснэр. 2026 оны гэрнэ горлосын талнуутгийн наадам өвдөх шихэр өхлөв. 8-р сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны горлосын талнуутгийн наадам Чаганхуа Балгаасны Уланхуагийн талнуутагд өхлөв. Тус хугацааны наадам нь соёлоор зөөлчлөрийн шүүж, зөөлчлөлөөр соёлыг илрүүлэх гэх хөгжилтийн ойлгогт хүнд суурлан, наадам өрхөх хөлбөрийн синий үүдэж, соёлын уулгад хунаан байлгжүүлэн, уламжлалт ардын зан үйл, нутгийн онцлог, өдөө тосгоны дүрс байдлыг соёл зөөлчлөлөгөө гүнзгий өөсөлчүүлж, тал нутгийн соёл зөөлчлөлийн ботсон бүс соёлын үе амьдлыг болохын хамтаа, тал нутгийн соёл зөөлчлөлийн онцлогтой нэр томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, шинэ хөвчнээ соёл зөөлчлөлийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөд амжилттай хүчин намрал бай. Эхлэлтийн ёслол дээр мэрин

0: Хорийн дуун алсаж чураатж, үндэстний дуу бүжиг оргилм халуун сэтгэлгээр байлгаж, өөрмөч ончил бүхий Карлосын уран сэхний тоглолт ээлжилэн явагджээ. Тал нутгийн унуудаан төвхтэй хүн соёлын хурам дүүлдийг төвлөрүүлэн илрүүлжээ. Үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан барааж харилцан хавсарлжих, амар чимэр аж төрөх гава сайхан үзмжи амтлаг жургалжээ. Өвдөх шугаланд баяр хөөртэй бүлгэмтэн томчиг хөг айсыг бий болгожээ. Нэг сум, нэг томдогт, нэг газар, нэг айжимтай сум болгосыг шалган үжих өнгө дэс тараалан дүр төрхөө илрүүлжээ. Өлөө сум болгасны ончлог дааж үйл сэдэлгэрүүлжээ. Үндэстний соёлыг жужаатхах, гава сайхан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулах баярлуштэй үр бүтээлийн амтлаг илрүүлвэ. Шалган үжих ёстойн өчөсөд далан морьтон, далан ахт унан давх гэжээ. Омог зэрэг бадрангүй тал нутгийн хөв байдлаар өвөртөн засагчны 70 жилийн өрөм хоёлын урагшилсан гэрэл сачрах төгөлдөр тэргүнд орохоор өрөл хөглөн томчсон оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Гэримүжийн цорын ганцын Монгол үндэстний өвөртөн засагчын болсны хувьда 2 жилд Манисын өлүг баялаг үндэстний соёлын өх баялаг ба өвөрмөц тал нутгийн амаахын давуулыг танд хүсгэлэн гэрний баруун хэсгийн тал нутгийн жан үйлийн жуулчлалын нэртэ тэмдэгтийн үргэлжилэн гэрэлтүүлв. Айлгснаар тус удааны наадамд мөр уралдах, бүх барилдах, сурхар бөх, бялуу шидэг зэрэг уламжлалт баян тамир ба тоглоомын төрөл зүйлийн нийтээ 3 их төрлийн 19 зүйл тохируулжээ. Уралдаан хийгээд ажилладаг нь бодсон бус соёлын уламжлал, уламжлалт өрсөлдөн, соёл жуулчлалын хэрэглөө, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхийн органикаар ойлдуулж, үндэстнүүдийн олон түмний сэтгэл нэгдэн өрөл хөглөн урагшилах хүчрэгийг хамтрлын хүсний цаашид нягтруулж, шин цаг үеийн Карлосын чанар сайтын хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэв. Манай хорооны сурвалж жилэгч Хүшөлийн медалтнаар Манисяна өс сүрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ. Өс сүрлийн ста хийж ажиллах орны өс сүрлийн бүхөмжөөр тараанд буцаах хийд хүлхэн явахул бай. Өмнөхөн Сэнэ тараалан хүдөө тосгоны тавчоогоос голлон өрхөлж, Сэнэ тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлсөн. Эс сүрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбайн үзүүлэгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун Гачааны өс сүрлийн ста хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд бай. Халуугдал бүхий сум болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, Гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машины том өрх, тараалангийн хамтрлын хорсоо зичи, эс сүрлийн ерөнхийлэн ашиглах төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгч ажилдаг оролцжээ. Өс сүрлийн бүх орон бүсэрийн стахи цаажилах ба ерөнхийдэн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололттой ажил болно. 2 жилд Манисын өс сүрлийн шийдвэрлэгч агбараан үргэлжилэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж тараанд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартай тараалдаг, усан тутрхийн өөдөн хийжээ тараанд оруулахоор хавсрамж болгосон олон өсчсэн өс сүрлийн ашиглах системийг бүрэлдүүлж, өс сүрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи цаажлах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгын ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийг, механик бодит боловсралын үзүүлэлгээр дамжуулж, өс сүрлийн нарахтаж тараанд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлв. Хурал дээр ажил төдөө өс сүрлийн шитахи цаажлахыг хамааран өжимдөх, нарахтан холжээ таран газарт буцаах зичээ, хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгын жирэмжлийн нарийн тайлбарлж, тараалангийн машины тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиж, ажилдаг яс чанарын баримжаа зич, намрын нарах дүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарийн тайлбарлав. Ойлгосноор Мужийн шатны хамгийн шин тэтгэн төмжиг төрийн бодлого ёсоор Манисын эс сүрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтолд нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдээ 25 төгөөргийн ажлын нөхөр өгчээ ил төрлийн тараалангийн машины ажлын гол цогчин нэг хөжилийг бүтэмжтэй дайчил бай. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажилах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс үргэлжилэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын барамжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж тараанд буцаах мэрэгжлийн үргэлжилэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар өс сүрлийн бүх орон бүсдээ стахи цаажилах ба хар хүрсний хамгаалалт ажлын найдвартжүүлэн үр өгтөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сансгчдөө дээрх нөхцөлдлийн ариусны хөчин юм нөхцөлснээс сарна сингэн үйлсэн нь жанхал юм. Ойн цагийн Омнот Карлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлдлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартын жолгий баяртай.
1: Нин чэн цай шүү хүүч iPhone 87.8 Чэнгуо Сэн Ёнмэйти Зүнсин Зүнхэ Гуанбо.

0: 前波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Төвх нийгмийн бодож чураглалы Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонин мөдө Үрд биднэ сонорын сонирхолыг

Hundu sansukchita ada amnat karlasim mangal halne senu mudane ne turlegin chakpatta anchagin senu mudan takalto uchan rongin khopskalin torskal dwasik sene dangsu phomling ardant arulsan 2020 jirga one girne karlasin talnotkin nadam uvdishikhar ukhlsan Манайшана өс төрлөй нарахтаж ажилдаг тухайн талбайн үзүүлдэгийн хурл хийж, өс төрлөй шитаа хийж ажилдах орны өс төрлөй бүхэмжигээр таранд буцаа хий түлхэн яхуулсан зэрэг мөд өнөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвалжлагч Жан Жан Жангийн мэдээлснээр Үчэн Жунгийн хувьсгалын дурсгал бутсыг шинэ дансу хүмүүлийн ордонд оруулав. Өмнөхөн шинэ дансу хүмүүлийн ордонд Үчэн Жунгийн үлдээсэн бодсыг хандивлэх ёслол явуулдаг байна. Үчэн Жунгийн гэр бүлийн хин өн төлөргөө гарах хувьсгалын өрхөм нандин өд бодсыг данс өвхөмөлийн ордонд хандивлсэн нь Манисэнэ улс байгуулагдсан анхны үеийн намын түүхийн бодот болсон материалын нөхөрлж шинэ хөвчөнэ хувьсгалын ордны хадгалагдах байлгий байлгжуулдаг байна. Хандивлэх ёслол дээр Үчэн Жунгийн өрх хөхөд Үчэн Жунгийн горлосын өмнөд хошинд өрх тушаалан гүйдтгэж байгаа хугацаанд ховор нандин үлдэгдэл бодсыг төлөвөргөөр хандивлв. Үүнд 1944 оны Америк маягийн цэргийн хөргөлөний үдэн онтлогийн ууд алван явдлын арсан хайрцаг Катрин Хувцас дэчи 120 гарын ажиллаж байгаа хуучин гэрэл зураг багтна. Энэ бүлэг бодод болсон горлосын өмнөд хошины хошуу байгуулагдсан анхны үеийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн явцыг үнэн боттой гэрчилвэ. Үчэн Жун бол Манисэнэ улс байгуулагдсан эхний үеийн хошины намын хорооны анх тушаал үүргэлсэн шүүзи байж, жалуудан хувьсгалд оролж, чирэгт орж, намд орон 1946 онд горлосын өмнөд хошинд хүрч ажиллаж, олон чухал ажлын байрыг үүргэлж, 1949 оноос 1953 он болтол хошины намын хорооны шүүзигийн тушаалыг үүргэлж, Манисэнэ анх үеийн намын бүтээн байгуулалт, засгийн өрхийн бүтээн байгуулалт ба орон нутгийн хөгжилтөд бат бөх суур тавьж, гарамгай зүтгэл гаргав. Тус удааны үлдэгдэл бодсыг хандивлсан нь Манисэнэ улс байгуулагдсан эхний үеийн тус гажрын намын түүхийн бодот болсон материалын хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлж, хувьсгалын данс өвхөмөлийн ордны хадгаламжийн системийг тогтолдержүүлэн, тус гажрын намын түүхийн судалгаа нь хувьсгалын хүмүүжилийн охуулын тайлбарлахад шин соргог бодот болсон үндэслэл хангав. Шинэ данс өвхөмөлийн ордноос энэхүү хувьсгалын данс өвхөмөлийн өх байлгийн нэрн амбэ хамааран хамгаалж, амтлагаар уудалж, нутгийн хувьсгалын үлгэрийн үргэлжилэн сайтур ярьж, ахмад нэг үеийн хувьсгалын жирг санааг уламжилж, өмнөд горлосын хувьсгалын үндэс сурвалжийг үеийн үед уламжилж, тасралтгүй байлгжуулах болно. Шинэ улс төрийн зөвлөлгөөний дэтгэргийн үлгэрч Жан Давэ, Чагаан нуурын жуулчлалын аж ахуйн нэгдлийн орны хамааралтын зөвлөлийн дэтгэргийн Боудын хүн зэрэг хамаа бүхий удирдлаг ажилдагд оролж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Дин Тоо, Буудайчин, Лэвгүй Хүй, Ли Шүэдүн, Вэншинэ мэдэлснээр 2020 оны гэрнэ горлосын талнуудгийн наадам өвдөгсөх хөрөглөв. 8-р сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө 2020 оны горлосын талнуудгийн наадам Чаганхуа Балгаасны Уланхуагийн талнуудад өглөв. Тус хугацааны наадам нь соёлоор зөөлчлөлийн шүүж, зөөлчлөлөөр соёлыг илрүүлэх гэх хөгжилтийн ойлгогт хүнд суурлан, наадам өрхөх хөлбөрийн шинийн үүдэж, соёлын уулгах тухайн байлгжүүлэн, уламжлалт ардын жан үйл, нутгийн онцлог, хөдөө тосгоны дүрс байдлыг соёл зөөлчлөлөөр гүнзгий уусэлчүүлж, тал нутгийн соёл зөөлчлөлийн бодсон бүс соёлын үе амьдлыг болгохын хамтаа, тал нутгийн соёл зөөлчлөлийн онцлогтой нэр тэмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, шинэ хөвчнээ соёл зөөлчлөлийн аж үйлсийн чанар сэтгэ хөгжилтөд амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр мөрөн хуурийн дуун алсаж чураатаж, үндэстний дуу бүжиг оргилм халуун сэтгэлгээр бэлгэж, өөрмөч анчлаг бүхий горлосын уран сэхний тоглолт ээлжилэн явагдаж, тал нутгийн унудаан төвхтэй хүн соёлын хурамдүүлдэг төвлөрүүлэн илрүүлж, үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан бараалж харилцан хавсралчих, амар чимэр аж төрөх гоо сайхан үзмзи амтлаг жургалж, өвдөх чуглаанд баяр хөөртэй бүлгэмтэн томчих хөг айсыг бий болгож. Нэг сум, нэг томдогт, нэг гажир, нэг айжимтэй сум болгосыг шалган үжих өнгө дэс тараалан дүр төрхөө илрүүлж, өлөө сум болгасны ончлог дааж үйл сэдэлгэрүүлж, үндэстний соёлыг жужаатхах, гава сайхан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулах баярлуштэй үр бүтээлийн амтлыг илрүүлвэ.
Шалган үзэх ёстолын өчгөсөдөө дадан мөртөн дадан ахтай унанд авах гэжээ. Омог зэрэг бадрангүй тал нутгийн хөв байдлаар өвөртөн засагчаны дадан жилийн өрөм хойлон урагшилсан гэрэл сачрангүй түүхэнд хүндэтгэлд өвшүүлжээ. Тал нутгийн хөвөөгүүд өхтөн цог жохоо төгөл дээр тэргүнд орохоор өрөл хөглөн томчсон оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Гэримүүжийн цорын ганцын Монгол үндэстний өвөртөн засагчаан болсны хувьдаа 2 жилдээ. Манайсаны өлүг баялаг үндэстний соёлын өх баялаг ба өөрмөчийн тал нутгийн амаахын давуулыг танд хүсгэлэн гэрнээ баруун хэсгийн тал нутгийн жан үйлийн жуулчлалын нэртэ тэмдэгтий үргэлжилэн гэрэл төвдөг. Айлгснаар тус удааны наадамд мэрэ уралдах, бөх барилдах, сурхар бөх, бялуушидах зэрэг уламжлалт буян тамир ба тоглоомын төрөл зүйлийн нийтээ 3 их төрлийн 19 зүйл тохирлжээ. Уралдаан хийгээд ажилладаг нь бодсон бус соёлын уламжлал, уламжлалт өвсөлдөн, соёл жуулчлалын хэрэглөө, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхи органикаар ойлдуулж, өндөстөн нуудын олон түмний сэтгэл нэгдэн өрөл хөглөн урагшилах хүчрэгийг хамтрлын хүсний цаашид нягтруулж, шин цаг үеийн горлосын чанар сэтгэл хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичиглэв. Манай хорооны сурвалж илэгч хүүшөлийн медалтнаар Манайсаны өс сүрлийн нарахтаж ажиллаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ өс сүрлийн ста хийж ажиллах орны өс сүрлийн бухимжигээр тараанд буцаа хий түлхэн явахгүй байна. Өмнөхөн сэнэ тараалан хүдэг тосгоны товчоогоос голлон өрхөлж сэнэ тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс даа нэрхэлсэн өс сүрлийн нарахтаж ажиллаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал Чангшан Балгаасны Мяудун гачааны өс сүрлийн ста хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд байна. Халуугдал бүхий сум болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машны том өрөх, тараалангийн хамтрлын хорсоо жичи, өс сүрлийн ерөнхийлэн ашиглаг төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцогчийн төл олгоч ажилдагд оролцжээ. Өс сүрлийн бүх орон бүсэрийн ста хий цаажилах ба ерөнхийлэн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах голдлогтын ажил болно. 2 жилдээ Манисен эс сүрлийн шийдвэрлэх загвараа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж таранд оруулахоор гол болгож, хамгаалалтын чанартыг тараалдаг, усан тутрын өөдөн хийжээ таранд оруулахоор хавсарамж болгосон олон ичсэн эс сүрлийн ашиглаг системийг бүрэлдүүлж, эс сүрлийн шийдвэрлэх хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи цаажилах орны өс сүрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж төрийн болгын ухуулын тайлбарлах мэрэгжлийн боловсрал хийх механик бодит боловсралтын үзүүлэлтээр дамжуулж өс сүрлийн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгтөмжийг өгдөөр дэлгэн үзүүлэв. Хурал дээр ажилтнууд өс сүрлийн шитахи цаажилхийн хамааран өжимдөх нарахтан холжи таран газарт буцаах зэрэг хамгаалалтын чанартыг тараалах төрийн болгын жирэмжлийн нэрн тайлбарлаж тараалангийн машны тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиж ажилдаг яс чанарын барамжаа зэж намрын нарах дүр хаврын тараалангийн иж бүртгүүлэг мэрэгжлийн голдлогийн нарын тайлбарлав. Ойлгосноор Можин шатны хамгийн шин тэтгэн төмжиг төрийн бодлого ёсоор Манисена эс сүрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтолт нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдө 25 төгөргийн ажлын нөхөр үгчээ ил төрлийн тараалангийн машны ажлын гол цогчин нэг хүжилийг бүтэмжтэй дайчилв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажилах орны өс сүрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж. Тараалангийн машны үйлчилгээний төвөөс үргэлжилэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын барамжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж таранд буцаах мөрөгчлийг үргэлжилэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар эс сүрлийн бүх орон бүсдээ ста хий цаажилах ба